ana tose neno de magaju bashi tose nin kaino no lewi jo biliga farsha no biliga waliya no le biliga ma hun dai jo abai de gomna jo hina ni jo na ya la di maila abai wadi dume do himo jakre ni kanbo maga a bilbo kalgale blam tose ma bin hi jakre tem ga wang ba ndo digil hun la blam ingenieur ni hi jakmo jo magar bashi tose nin kaino nin bi jo kaino do kangbal pili nin bi biatu jo ti gabo